Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: moć ima svoju muć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Najglasnejše.
0: Najbolje.
1: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
1: Najveć glazbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Noć ima svoju moć i najboljšu glasbu. Radio Salomon. Tudi po leti.
1: Najboljša glasba.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paj zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: račune. Politno. Uroče. Osvežujuče. Osvežujuče. U svako politje.
1: Najbolji i najglasniji.
0: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: crazy love. Noć ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon. U svako poletje.
1: Najbolji i najglasnejši. Mi smo Salomon.